0: Bate lo tialo, bate lo limutu hulondalo, wuudiondo dilalo, wameti tayuyualo.
1: Bate lo tialo, wuudiondo dilalo, wameti talalo, tayuyualo lalo dudula.